Iya mesti ana sing duwe. Masih akeh yang ngono ora apa-apa, ora apa-apa. Bapak Suwarno ta sugeng njeng. Iki matur sembah nuwun Bu Sri Pancawati.

0: mau.
1: Orang member teman nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong.
0: Kakang-kakang pengendangi.
1: Kenapa truk-truk maning sih?
0: Sepisane nyong duwe kaki nini.
1: Nyonge saya seneng kon duwe kaki nini.
0: Sepisan kaki nini.
1: Ping pindho.
0: Ping pindho bapak piyo.
1: Isi pepak si warise kok si bapak si biyong ana sing openi
0: peng pindok bapak lan biyong
1: peng
0: telu kakan ba kayu.
1: Iya nyonge seneng banget yen pakayu nayu wawake nyong
0: peng telu kakan bekayu
1: peng papat
0: peng pate bandawi raya.
1: Wah, rika sugih temen isih bandane isih rayate.
0: Peng pate bandawi rayat.
1: Peng lima
0: bandu setanak.
1: Nyonge pelih warohanan ini satu ring setanak.
0: Kakang-kakang pengendange.
1: Apa sih truk-truk maning?
0: Hajak gawe kendrapu.